0: Party Time.
1: Hello party people, bine ai venit pe UBB Radio Online. E timpul pentru Party. Student Party este noua emisiune care îți aduce în fiecare vineri de la ora 20 cea mai bună muzică. Cosmin Criste sunt eu alături de tine la microfon, iar cel care îți aduce vibe-ul pozitiv direct din butoane este Andrei Bocancea. Hai să vedem ce ne-a pregătit Andrei.

place cum sună mixul ăsta, ce vibe pozitiv îmi transmite Andrei. Un vibe pozitiv de care avem nevoie și duminică în disputa naționalei noastre cu reprezentanta Danemarcei, meci la care voi fi prezent atât eu cât și Andrei și sper să câștigăm. Așteptăm mesajele voastre, pronosticurile pe pagina noastră UBB Radio Online, iar în continuare te las cu muzica bună pe care Andrei ți-o trimite direct din butoane.

În caz că intrat mai târziu pe UBB Radio, poate că te întreb ce este cu muzica aceasta bună. Ei, îți spun eu ce este. Este noua emisiune care se va desfășura în fiecare vineri de la ora 20. Student Party se numește emisiunea. La butoane este Andrei Bocancea, iar la microfon Cosmin Criste. Poți să dai o geană și pe Facebook-ul UBB Radio Online sau pe site-ul nostru radio.ubbcluj.ro, unde fetele noastre din redacție fac o treabă excelentă și îți aduc cele mai proaspete știri. În continuare te las cu Andrei, cu muzica aceasta minunată pe care o vei auzi în fiecare vineri de la ora 20.

Spuneam înainte, la Cluj-Napoca avem un sfârșit de săptămână foarte important, pentru că naționala țării noastre întâlnește reprezentanta Danemarcei. Am și o curiozitate din fotbal pentru tine. Atunci când era adolescentă, regina Elizabeta a doua obișnuia să se deghizeze și să joace fotbal pe terenurile din apropierea Palatului Buckingham. Dar și Hitler ura fotbalul, pentru că nu putea aranja meciurile astfel încât să asigure victoria Germaniei. Noi sperăm ca la meciul din Cluj să nu fie nimic aranjat, iar naționala noastră să ne aducă victoria, pentru că din câte știu, naționala nu a câștigat niciun meci la Cluj-Napoca. Îi ținem pumnii, ne vedem acolo pe stadion. Ah, ce-mi place piesa asta! Andrei, dă volumul difuzoare!

zi frumoasă mă plimbam prin parc, căștile în urechi și gluga pe cap. Până când un necunoscut m-a întrebat peste 10 ani cum văd viața mea și m-am blocat.

ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

Ne ținem strâns, dar deja ațele sunt prea subțiri. Lasă trecutul, am trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu s-o devină că-s rău după zodie. Ai devenit alergic, că-ți-o spun atât de des la fraza de serviciu, iartă-mă, te iubesc. Comandă orice vrei, durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să

grăbită să pleci. Cum cauți la cuvinte mai reci? Le spui tu, dar în spatele lor vai simt cum te dor, vai simt cum te dor. Te văd cum mai încerci să zâmbești,